တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ကမြန်မာဘာသာနဲ့တင်ဆက်နေပါတယ်အရှိတောင်အရှဒေသကို NHK World Japan ကသတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်ဂျပန်စံတော်ချိန်မနေ့9:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်မနေ့9:00အချိန်မှာလိုင်းတို13633 kHz ကနေတင်ဆက်ပြီးဂျပန်စံတော်ချိန်ည17:30မိနစ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:00မှာတော့လိုင်းတို11833 kHz ကနေဖမ်းယူနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ဆုံးနှင်တင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကိုတော့ nhk.jp/burmese internet ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်

တော်ရရှင်များကိုကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာကြပါစေရှင် NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုတင်ဆက်နေပါတယ်2026ခုနှစ်ဩဂုတ်လ18ရက်တနင်္လာနေ့ဂျပန်ချိန်ည9နာရီခွဲမှာရရှိတဲ့သတင်းတွေကိုကျမပွင့်ကတင်ဆက်ပါမယ်တိုကျိုမြို့အရှိဘက်ချီဘာခရိုင်မှာစံချိန်တင်မိုးသီးထန်မှုကြောင့်လူတဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ခရိုင်အရာရှိတွေကအတည်ပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာ10ဦးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်မော်တော်ယာဉ် 2500 လောက်လမ်းတွေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ထားကြပြီးအဲ့ဒီကားတွေကိုဖယ်ရှားဖို့လှုံ့ဆော်နေတယ်လို့ချီပါမျိုးကဆိုပါတယ်။ကြာတာပရီနေညနေပိုင်းကအဲ့ခရိုင်မှာမိုးတီထန်စီတဲ့တိမ်တိုက်တန်းတွေစတင်ဖြစ်တွန်းခဲ့ရာကနေစံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းမှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ချီပါမျိုးမှာနေတဝက်အတွင်းမိုးရွာသွန်းမှုကဩဂုတ်လရဲ့ဖြန့်ပြန့်မိုးရေချိန်တဲ့3ဆလောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။တည်ဆုံးကြောင်းလက်တလောအတည်ပြုထားသူဟာအသက်30တန်းအရွယ်အမျိုးသားတဦးဖြစ်ပါတယ်။လျှက်စစ်တဲအားပြတ်တောက်မှုအတွင်းကြီးပမျိုးကသူ့ရဲ့နေအိမ်မှာမီးအားပေးဆက်ကိုအသုံးပြုခဲ့တဲ့နောက်ကာဗွန်မိုနောက်ဆိုင်အစိတ်သိမ့်မှုဖြစ်ပြီးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းအရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။အိမ်နှလုံးလုံးဝပျက်စီးသွားပြီးအိမ်7လုံးကတဝက်နီးပါးပျက်စီးကအဆောက်အုံ29လုံးတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအပြင်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့ခရိုင်အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။ရေကြီးရေရှမ်းမှုကြောင့်အိမ်1500နီးပါးထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။စနေနေ့ကနေတနင်္ဂနွေနေ့အထိမျိုးကစီမံခန့်ခွဲတဲ့လမ်းတွေပေါ်မှာဆွန့်ပစ်ထားတဲ့မော်တော်ယာဉ်2500လောက်ကိုကြီးပမျိုးအာဏာပိုင်တွေကတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲက2000လောက်ဟာလမ်းပြီးမှရထားခဲ့တာဖြစ်ပြီးအစီးရေ900လောက်ကြောင့်ယင်ကြောပိတ်ဆို့မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီထဲကအကားစီးရေ300လောက်ကိုလမ်းပေးကိုရွှေ့ပြောင်းထားပြီးပြီလို့အရာရှိတွေကပြောပါတယ်။စံချိန်တင်မိုးရွာသွန်းပြီး၄ရက်ကြာမှာရေပေးတင်ဒေသလူတွေဟာသူတို့ရဲ့အိမ်တွေကိုတန်ရှင်းရေးလုပ်တာ၊ရေမြုပ်သွားတဲ့ကားတွေကိုရွှေ့ပြောင်းတာနဲ့သူတို့ရဲ့နေထိုင်လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေပြန်လည်ပတ်ဖို့ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင်။မိုးလေဝသဆိုင်ရာဂျပန်ကျွမ်းကျင်သူတို့ကတိုကျိုမြို့အရှိဘက်ချီဘာခရိုင်ကလမ်းမတစ်ခုရဲ့ပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးလျှောပိုင်းဟာမိုးရေပမာဏအများအပြားကြောင့်အလင်းမြန်ရေလွှမ်းသွားခဲ့ပြီးအငားရင်တစ်စင်ရေမျောသွားပုံရေမျောပသွားပုံရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ချီဆူကတက္ကသိုလ်ရဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဆိုင်ရာဖက်ပေါင်းဆောင်သူတေသနာနဲ့အသိပညာပေးရေးဌာနကပေါင်ပေါက်ခဥရှိယမမိုတိုယူကီဟာစနေနေ့မှာစာကူရာမျိုးကအငားရင်ခီးတဲ့တူတည်ဆုံခဲ့တဲ့နေရာကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာဟာမြေပြင်ကညင်ညာနေတယ်လို့ထင်ရတဲ့ပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးလျှောတစ်ခုဖြစ်ပြီးမီတာ120ရှည်လျာကအနောက်ဘက်ကနေအရှေ့ဘက်ကို2မီတာနှိမ်စင်းသွားပါတယ်။အနီးအနားမြေတစ်စင်းကနေမြေရေရှမ်းကြလာပြီးပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတွေကမိုးရေအများအပြားဟာစင်ကြီးလျှောကိုစီးဝင်လာပြီးမော်တော်ယာဉ်တွေမျိုးပါသွားစေလောက်တဲ့ရေဒူကြီးတစ်ခုဖြစ်ပေါ်သွားတယ်လို့ယူဆရကြောင်းမစ္စတာအိုရှီယာမာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်မိုးရွာနေချိန်မှာပြေပြစ်တဲ့စင်ကြီးလျှောတွေကိုသတိထားမိဖို့ခက်ခဲတယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။အခြေအနေကအလင်းမြန်ဆိုးဝါးလာတာကြောင့်အဲ့ဒီလမ်းပိုင်းအောက်ဘက်ကလူတွေအနေနဲ့တုံ့ပြန်မှုအချိန်မရခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့သူကဖြည့်ဆွယ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တခြားခရိုင်တွေမှာလည်းအလားတူမြေပြင်နေထားရှိတဲ့နေရာတွေရှိတယ်လို့သူကမှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ်။အမြင့်ကွာခြားချက်မဆိုတလောက်ပဲရှိတယ်ဆိုရင်တော့စိုးဝါတဲ့ဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသတိပြုပြီးမိမိတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကမြေပြင်အနေအထားတွေကိုစစ်ဆေးကြဖို့သူကအကြံပြုထားပါတယ်ရှင်ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်အတွင်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိတဲ့အရေးပေါ်အခြေအနေအတွက်ကြိုးတင်ပြင်ဆင်ရေးအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတပ်ဖွဲ့တွေဟာသူတို့ရဲ့ပုံမှန်ဘူးတွဲစ

ဒီလေချင်မှုကိုတင်းလာနေကစတင်ခဲ့ပါတယ်။တန်ဂူရီးယားမှာဦးလီချီဖရီးဒမ်ရှိစီရေးလေချင်မှုကိုဩဂုတ်လ29ရက်နေ့အထိပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားကိုမြောက်ကိုရီးယားကတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစေလွှတ်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဒီစီရေးလေချင်မှုတွေမှာဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့စိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုတုံ့ပြန်တဲ့လေချင်မှုတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ကွင်းစင်းလေချင်မှုတွေဟာအရင်နှစ်ကတည်းအရွယ်စားသိမ်းခဲ့ပေလို့တန်ဂူရီးယားရုံးဝပ်သတင်းဌာနကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်ကသူ့ရဲ့ကာဝေးရေးအနေအထားကိုထိန်းသိမ်းမှုနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုမြင့်တင်ဖို့အတွက်တစ်နှစ်ပတ်လုံးဟန်ချင်းညီတဲ့ပုံစံနဲ့လေ့ကျင့်မှုတွေပြုလုပ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မြောက်ကိုရီးယားနဲ့ဆွေးနွေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့သမ္မတအီဂျီမြောင်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ဇွန်လကသမ္မတရာထူးတာဝန်ထမ်းဆောင်ပြီးခဲ့တဲ့ကစစ်တပ်ဟာစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုခွဲပြန့်ပြုလုပ်လာခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကပူးတွဲစီးရေးလေ့ကျင့်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့မှတ်ချက်တစ်ခုကိုတောက်ကြနေကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးမြောက်ကိုရီးယားဟာမိမိကိုယ်ကိုကာကွယ်ခွင့်ကိုကျင့်သုံးခြင်းဖြင့်ဖေးချင်းချမှုဒါမှမဟုတ်စိန်ခေါ်မှုကိုမဆိုလက်မခံဘူးဆိုတဲ့သူ့ရဲ့ယက်တီချက်ကိုပုံပုံရှင်းလင်းစွာဖော်ပြမယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားကအမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားတို့ရဲ့ပူးတွဲလေ့ကျင့်မှုတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်တုံ့ပြန်ခဲ့ပါတယ်။မလာကအမေရိကန်တောင်ကိုရီးယားစီးရေးလေ့ကျင့်မှုတွေအတွင်းမြောက်ကိုရီးယားကပယ်ထိန်တုံးချီတွေပြစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်လ6ရက်နေ့နဲ့12ရက်နေ့ကလည်းပယ်ထိန်တုံးချီလို့ယူဆရတဲ့အတုံးချီတစ်စင်းကိုပြစ်လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့တောင်ကိုရီးယားစစ်တပ်တွေဟာမြောက်ကိုရီးယားအပေါ်သတိထားစောင့်ကြည့်မှုတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုတွေကိုလျှော့ချဖို့ပင်တဂုံကိုအမိန့်ပေးထားတယ်လို့တနင်္ဂနွေနေ့မှာပြောပါတယ်။လူမှုမီဒီယာရေးသားချက်တစ်ခုမှာမစ္စတာထရန့်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဟာတောင်ကိုရီးယားနဲ့ပူးတွဲစီရင်လေ့ကျင့်မှုတွေမှာပါဝင်ဖို့ကာလရှည်ကြာသဘောတူလာခဲ့တဲ့အချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောမချဘူးလို့ရေးသားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ဟာသူနဲ့မြောက်ကိုရီးယားခေါင်းဆောင်ကင်ဂျွန်အွန်ကြားကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးကိုအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်ကိုကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာကုန်ကြစည်အများယုံတာမကဒီကုန်ကြစည်အများအပြားကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကထုံးစံအတိုင်းကြားခံပေးနေတာဖြစ်ပြီးဒါဟာလုံးဝမသင့်တော်တဲ့ရန်လိုတဲ့အချက်ပြမှုတစ်ခုကိုမြောက်ကိုရီးယားစီပေးပို့နေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။သူရဲ့သမ္မတတက်တန်တခြားလိုမြောက်ကိုရီးယားဟာချိန်ချမှုဖြစ်မနေပဲလေးစားမှုကိုပြသလာခဲ့ကြောင်းလည်းသူကဖြည့်ဆွတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မစ္စတာထရန့်ကဒါကြောင့်ဖြတ်သိမ်းမှုနောက်ကျသွားပြီဆိုတဲ့အချက်ပေါ်အခြေခံပြီးဘူးတွဲစီရေးလေ့ကျင့်မှုတွေကိုတည်တည်တတ်တာလျှော့ချဖို့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးပီထက်ဆက်ကိုညွှန်ကြားထားတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီလေ့ကျင့်မှုတွေဟာတနင်္လာနေ့မှာစတင်ခဲ့ပါတယ်ရှင်။NHK ဝေါ်ဂျပန်ကသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ဆက်နေပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအာနာပိုင်တွေကစနေနေ့တုန်းကနိုင်ငံအရှေ့ပိုင်းမှာလှုပ်ခတ်ခဲ့တဲ့ငလျင်ကြောင့်အခုချိန်ထိလူ53ဦးသေဆုံးကြောင်းအတည်ပြုပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ Florence June Canlon ကမဂနီကျူ 9.8 ရှိတဲ့ငလျင်ကြောင့်အင်ဂျီ200ကျော်လဲထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်။ဘေးရန်ရဲ့စီမံခန့်ခွဲရေးအရာရှိတွေကတနင်္ဂနွေနေ့မှာသေဆုံးသူအရေအတွက်ကိုကြေညာခဲ့ပါတယ်။အာနာပိုင်တွေဟာလမ်းတွေပြတ်တောက်နေတဲ့ငလျင်ဘိုကျန်းတဲ့နီးကပ်တဲ့နေရာတွေမှာကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုအချိန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။နေအိမ်တွေကိုထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့နောက်လူပေါင်း 9,000 ကျော်ဟာဘေးလွယာကိုတိမ်းရှောင်ခဲ့ရပါတယ်။အစားအစာ၊ရေဆောင်တွေနဲ့တခြားကိစ္စရေးပစ္စည်းတွေရရှိရေးဟာအလွန်ရေးပါလာနေပါတယ်။မိသားစုနဲ့အတူဆူနာမီဘေးကတိမ်းရှောင်ရင်ကုန်းပြင်နေရာကိုထွက်ပြေးခဲ့တဲ့အသက်63နှစ်အရွယ်အမျိုးသားတို့ကအခုအခါမှာသူတို့ဟာအပြင်ဘက်သစ်ပင်အောင်မှအိပ်စက်နေကြတယ်လို့ပြောပါတယ်။လူတွေဟာဒါလဘက်တွေတောက်ရေးအစားအစာနဲ့ကလေးတွေအတွက်ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေလိုအပ်ကြောင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအစိုးရကစနေနေ့ညအထိဒေသအများပြားကိုအလေးချိန် 28 တန်ရှိတဲ့ထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေတည်ယူပို့ဆောင်မှုလေရင်တွေဆေလုပ်ပြီးဖြစ်တယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။အစိုးရကအဲ့ဒီဒေသကိုစစ်ဖက်ဝန်ထမ်းနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် 3,500 ကျော်ကိုဆေလုပ်ထားတယ်လို့လည်းဖြေဆွဲပြောကြခဲ့ပါတယ်ရှင်။အေဘီလာကနေဇွန်လအတွင်းဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ပြည်တွင်းအသက်တင်ထုတ်ကုန်တန်ဖိုး GDP ဟာနှစ်လိုက်တွင်ရင်1.1%နဲ့တိုးတက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာ3.3%အဖြစ်တိုးတက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရအဖွဲ့ယုံဟာတနင်္လာနေ့မှာအေဘီလာကနေဇွန်လအထိ3%အတွက်ကနဦးချက်လက်တွေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဒီချက်လက်တွေအရငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့ချိန်ညှိချတဲ့ GDP ဟာအရင်3.3%မြင့်တက်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ GDP ရဲ့ထက်ဝက်လောက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂလိကသုံးစွဲမှုဟာအရင်3.3%ကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။လောကလှစာတိုးမြင့်မှုမော်တော်ကားရောင်းချမှုနဲ့လေအေးပိစက်ဝယ်လိုအားတွေမြင့်တက်မှုတွေလိုအချက်တွေကိုကိုးကားပြီးပုဂ္ဂလိကသုံးစွဲမှုမြင့်တက်လာမယ်လို့ပညာရှင်အဖွဲ့တချို့နဲ့တခြားအဖွဲ့အစည်းတွေကခန့်မှန်းခဲ့ကြပါတယ်။အစိုးရအသုံးစိတ်ဟာ1.6%မြင့်တက်ခဲ့ပြီးပို့ကုန်က3.5%မြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။
သွင်းကုန်က 1.5 ရာခိုင်နှုန်းကျဆင်းခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာဒဇိတစ်ပိုင်းအပြင်အရှိလေပိုင်းအခြေအနေကြောင့်ရေနံစိမ်းတင်သွင်းမှုတွေကျဆင်းခဲ့တာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုသွင်းကုန်ကျဆင်းမှုက GDP တစ်ခုလုံးကိုမြင့်တက်စေခဲ့ပါတယ်ရှင်။ NHK World Japan ကသတင်းတွေကိုကျွန်မပွင့်ကတင်ဆက်ခဲ့ပါတယ်။နားဆင်အားပေးတဲ့သတင်းရှင်တွေကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။သတင်းနဲ့အစီအစဉ်တွေကို nhk.jp/burmese internet ဆက်မြန်းနာမှာဖတ်ယူနားဆင်နိုင်ပါတယ်ရှင်။

0: တော်တာရှင်များမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ NHK World Japan ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်တင်ဆက်ဖို့အချိန်ရောက်ပါပြီကျွန်တော်မင်းခမ်းပ
1: ါကျမကပွင့်ပါဂျပန်စကားကိုအတူတူပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်သင်ယူကြပါစို့
0: ဒီကနေ့သင်ခန်းစာ25မှာကိုနေမကောင်းတဲ့အကြောင်းပြောပြတဲ့အသုံးအနှုန်းကိုလေ့လာပါမယ်အစီအစဉ်နောက်ပိုင်းမှာဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်သွားတဲ့အခါဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုမိတ်ဆက်ပေးပါမယ်
1: ဒီဇလန်ရဲ့အဓိကဇာကောင်ကဟာရူဆန်ဟောက်စ်မှာနေတဲ့ဘီယန်နန်ကလာတဲ့အကြောင်းသူတန်ဖြစ်ပါတယ်။တန်ဟာအေဂန်နဲ့မှအနားယူနေပြီမဲ့သူတခုခုဖြစ်နေတဲ့ပုံပါပဲ
0: ။သင်ခန်းစာ25အတွက်ဇလန်ကိုနားဆင်ပ
2: ါ။タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか？
3: 喉が痛いんです。
2: おやおや。そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
3: カイトが今作っています。
4: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
3: お大事に。
0: お茶でジャンジンをじばめ。
1: エガネやズウェボマシにでハルさんが天本まも厚たをあよんかん क्रिया ね投乱てライビ、バーナバがあぴゃやみりりんらばれ。
2: タムさん、顔色が悪いですよ。
0: タムさん、みんな暖んでばら。
2: どうしたんですか？
0: バピだれ。
1: タムが腸臭来び便秘ばれ。
3: 喉が痛いんです。
0: れ腸なばれ。
1: ハルさんが言うばれ。
2: おやおや。
0: お、じばん。
1: さび、ハルさんがあちゃんびらいばれ。
2: そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
0: えりろဖြစ်တဲ့ခါ煎ぴゃい煎煮ちゃんが高まれ。
1: ミヤが言うばれ。
3: カイトが今作っています。
0: カイトがあくるべにばれ。
1: えいちゃいま、カイトがタンとえ、煎ぴゃい煎煮ちゃんいるらばれ。
4: タムさん、できたよ。
0: タムさんいい、やばび。
4: はい、どうぞ。
0: よ、でまば。
1: ミヤがタンを呼ばれ。
3: お大事に。
0: 気をさいばの。煎ぴゃい煎煮ちゃんそうだ。ちったれ煎あねね、ぴゃい弱たれてを煎煮てたらဖြစ်ばれ。လေချောင်းနာတာချောင်းဆိုးတာတွေအတွက်ကောင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ
1: ်။တမ်အေးအေးမိသွားတာဖြစ်မယ်နော်။အမြင်ပြန်နေကောင်းပါစေ
0: ။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအသုံးအနှုန်းက
3: 喉が痛いんです。
0: လေချောင်းနာပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပုံစံကိုသိသွားပြီဆိုရင်နေမကောင်းဖြစ်တာကိုပြောတတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။စကားစုရဲ့အဓိပ္ပာယ်တွေကိုကြည့်ပါမယ်
5: ။喉
0: ဆိုတာလေချောင်းအနောက်ကလိုက်တဲ့ကဝိဘတ်ဖြစ်ပြီးနားတဲ့နေရာကိုဖော်ပြပါတယ်
5: ။痛いんです。
0: ကနားပါတယ်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အတွက်အဓိကအချက်က
5: 痛いんです。
0: မပါတဲ
5: ့です。
0: ဖြစ်ပါတယ်။နေမကောင်းတာလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါဝါကျဆုံးမှာ
5: です。
0: ကိုပေါင်းပြီးပြောပါတယ်
5: ။痛いんです。
0: ဆိုတာကနာကျင်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဤနာမဝိသေသန
5: 痛い
0: ま
5: です
0: ပေါင်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဇလတ်မှာတန်ကဟာရူဆန်ကိုသူ့ရဲ့အခြေအနေကိုရှင်းပြတဲ့အခါမှာတုံ့ထားပါတယ
1: ်ကဲတရရှင်တို့နောက်ခလိုက်ပြီးပြောကြရအောင
5: ် 痛いんです喉が痛いんです喉が痛いんです
1: တရရှင်တို့ live ပြောလို့ရကြရယ်နော်
0: အခုတကားကျမ်းမာရေးအခြေအနေကြောင်းပြောထားတဲ့ဥပမာစကားပြောကိုနားထောင်ကြည့်ပ
3: ါ。どうしたんですか？
6: 頭が痛いんです。熱があるんです。
0: レベルをじゃあ。
3: どうしたんですか？
1: バピだれ。
0: တပတ်လူရဲ့အခြေအနေကိုမေးမြန်းတဲ့အခါပြောတဲ့အသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်
5: ။ do
0: ဆိုတာ

0: လို့လို့အထိပ်ပေးရတဲ့အမေစကလုံးဖြစ်ပါတယ်။စကားစုတစ်ခုလုံးအတွဲလိုက်အလွတ်မှတ်တာပါ။အ
1: တမကတိုင်းです。
2: ခေါင်းကိုက်ပါတယ်
3: ။အတမ
0: ဆိုတာဦးခေါင
3: ်း。အတမが痛い。
0: ဆိုတာကခေါင်းကိုက်တယ်ဖြစ်ပါတယ်
1: ။熱があるんです。
2: ဖျားနေပါတယ
3: ်။熱
0: ဆိုတာအဖျား。
3: ある。
0: ဆိုတာရှိတယ်လို့အထိပ်ပေးရတဲ့ကရိယာဖြစ်ပါတယ်
3: ။熱がある。
0: ဆိုတော့အဖျားရှိတယ်ဖျားနေတယ်ဖြစ်ပါတယ
3: ်です。
0: ရဲ့ရှိမှာနာမဝိသေသနတွေမဟုတ်ပဲအခုလိုမျိုးကရိယာတွေလည်းလာနိုင်ပါတယ်
2: ။အမင်းနဲ့အဖြေကိုပြန်နှောင်းထောင်ပြီးအဖြေကိုနောက်ကလိုက်ပြောကြည့်ပါ
3: ။どうしたんですか?頭が痛いんです。熱があるんです。
0: တခြားဝေဒနာတွေအကြောင်းပြောကြည့်အောင်။ဘိုင်းနာတဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ?ဘိုက်ကို
3: お腹お腹
0: လို့ခေါ်ပါတယ်။နာရီက
3: 痛い痛い
0: ဖြစ်ပါတယ်။ပြောကြည့်ပါခင်ဗျာ
4: ။お腹が痛いんです。お腹が痛いんです。
0: ရထားတွေကားတွေလေယာဉ်တွေစီးလို့မအီမတာဖြစ်တဲ့အခါဘယ်လိုပြောမလဲ?မအီမတာဖြစ်တာကို
3: 気持ちが悪い気持ちが悪い
0: လို့ပြောပါတယ်ကြိုးစားကြည့်ပါခင်ဗျာ
1: 気持ちが悪いんです気持ちが悪いんです
2: အခုသရရှင်တို့ကိုနေမကောင်းဖြစ်ရင်လေအခြေအနေကိုရှင်းပြတတ်ပြီနော်
0: ဒီကနေ့အတွက်ပုံစုစကားကမိရပြောလိုက်တဲ့စကားစုပါ။နေမကောင်းတဲ့တန့်ကိုပြောလိုက်တဲ့စကားပါ။အလွတ်မှတ်ထားပြီးပြန်သုံးကြပါ။
3: お大事に。お大事に。
0: ဆိုတာဂယူဆိုင်ပါဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။နေမကောင်းတဲ့သူထိခိုက်ဒဏ်ရာရတဲ့သူကိုဖေးမအားပေးတဲ့အခါပြောတဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်။တည်တည်ကြာကြာအနားယူပြီးအမြန်ပြန်နေကောင်းအောင်လုပ်ပါဆိုတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြပါတယ်
2: ။ဒီစကားစုကိုပြောထားတဲ့အတန်ထွက်တွေကိုနားထောင်ကြည့်ပါ။
5: お大事に。
6: お大事に。
7: お大事に。
2: ပြန်နှားထောင်ပြီးလိုက်ပြောကြည့်ပါဦ
3: း。お大事に。
0: ဒီကနေ့ရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနောက်တစ်ချိန်ပြန်နှားထောင်ပါမယ်。တန်ကသူနေမကောင်းတာကိုပြောနေတဲ့အပိုင်းကိုသေချာအာရုံစိုက်နှားထောင်ပ
8: ါ。タムさん、顔色が悪いですよ。どうしたんですか?
9: 喉が痛いんです。
8: おやおや、そんな時には生姜蜂蜜湯がいいですよ。
9: カイトが今作っています。
10: タムさん、できたよ。はい、どうぞ。
9: お大事に。
8: ハルさんの知恵袋。
2: あくてか、ハルさんへ武術田ヒンリオーかなば。ဂျပန်မှာနေမကောင်းဖြစ်ခဲ့ရင်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုပြောပြပါမယ်
0: ။မပွင့်ရင်ဂျပန်မှာနေထိုင်မကောင်းရင်အမဘာလုပ်လဲ
2: ။ယောဂလက္ခဏာပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့နော်။ကိုယ်မှာရှိတဲ့ဆေးတောက်တာလည်းရှိတယ်။မရှိရင်လည်းဆေးဆိုင်ကဆေးကိုဝယ်တောက်ပါလေ
0: ။ဟုတ်တယ်နော်။ယောဂလက္ခဏာတိတ်မပြင်းထန်ဘူးဆိုရင်ဆေးဆိုင်တွေကနေဝယ်တောက်တာလည်းအဆင်ပြေပါလေ။ဆေးဆိုင်ကဆေးဆက်တဲ့သူကိုဗိုင်းနာတယ်၊ဖျားတယ်စသဖြင့်ကိုယ့်ရဲ့ယောဂလက္ခဏာကိုပြောပြရင်ဆေးဆိုင်မှာရှိတဲ့ဆေးကိုဆရာဝန်ဆေးစာမပါဘဲရောင်းပေးပါလေ။
2: ဆေးဟိုမှာဆရာဝန်နဲ့တွေ့ပြရင်ရောဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ?
0: ဖျားနာဆောင်ခွဲဆိတ်ဆောင်စသဖြင့်ကိုယ်ရောဂါဝေဒနာနဲ့ဆိုင်တဲ့ဌာနရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုတွေ့ရပါမယ်။ဆရာဝန်ကဆစ်ဆေးပြီးတဲ့အခါဆေးစာရေးပေးပါမယ်။ပြီးတော့ဆေးဆိုင်မှာအဲ့ဒီဆေးစာနဲ့ဆေးရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံခြားခီးသွားဧည့်သည်တွေကိုလက်ခံကူတာပေးဖို့သတင်းချက်လက်တွေကိုဘာသာစကားအမျိုးမျိုးနဲ့ဖော်ပြထားတာလိုမျိုးပြင်ဆင်ထားတဲ့ဆေးရုံကျန်းမာရေးဌာနတွေလည်းရှိပါတယ်။အရာတွေရဲ့စီရင်ကိုဂျပန်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်း JNTO ရဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ For Safe Travels in Japan JNTO ဆိုပြီးအင်တာနက်မှာရှာကြည့်ပါ။နောက်ပြီးခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်လမ်းညွန်ကောင်တာတွေနဲ့ဟိုတယ်ဧည့်သည်ဌာနတွေမှာလည်းအနီးတစ်ဝိုက်မှာရှိတဲ့ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကိုမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်။အရေးပေါ်ဆိုရင်တော့119ကိုဆက်ပြီးလူနာတင်ခေါ်လို့ရပါတယ်
2: ။119မှတ်ထားရမယ်။
0: ဟုတ်ကဲ့ပါမခွဲရတာတော့အကောင်းဆုံးပါပဲတောတာရှင်တို့အားလုံးအနည်းငယ်ကင်းကင်းပျော့ပျော့ရွှင်ရွှင်နဲ့ခီးသွားလာနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာ တော်တာရှင်တို့ဒီကနေ့ရဲ့လွယ်ကူသောဂျပန်စကားအစီအစဉ်ကိုနှစ်သက်ကြမယ်ထင်ပါတယ်
2: ။နောက်တစ်ပတ်မှာတော့တန်နဲ့သူ့အဖော်တွေချယ်ရီပန်းချီပွဲသွားတဲ့အကြောင်းတင်ဆက်ပါမယ်။နောက်တစ်ပတ်မှာပြန်ဆောင်ကြမယ်နော်။